tak to boju sa vydado ja. To boju začarovaní, zbývajú only you. I zabite liju, smrči s podúškou you.